Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створює со мною. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно лиш кодва, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на міст люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли ти бож знав. Зде па ко появи се проблем, се насміхне in povim, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sem nor. Ja sem nor, aha, ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.